0: zo mtatambula nga rajo kubabuli lunaku lubana omukisagwaro kati kati zuukuke nga tuyina okukkiriza nti kyonna kye kiri kijja kuggwa kakosi yagitandise dda
1: bukedde kano kekate tuddemu tuyiribe bamubuliri

0: would do. Mavudde mwe bikonde ne tutasate. Omulonzi n'omubakanga beeyiwa amannyo.
1: Munseeyo! Abantu gye banoonya nga tebagiraba. Mwe tukuyita, naawe obeyiikavumba. Ku lw'omukaaga nga

0: akaimba ke kobaka isenswanjere gite atempozi mwana mwana magendo kulukutira nenga nyongero kujokeza wandibaddo za nya bingo masavu sawa zino kuba kudachika atane zijjawo tandachika atandu genda kubera ngatugaba sente emitwaro abiri ogenda wangula emitwaro abiri singo za nya kati kugamba nyiga star 255 star mwenda emohash obelengo oteka mu ekiga ongo belengo gamba enter teka mu pin number ya mobile money bera kone silingi 10 echa airtime ne 10 bits bagenda okute ku mobile money teka mu pin number yo olobelembo zingate ozanye owangule sente ngabwe nkugambi ngambe atuzanya bingo masavu ngo nyiga star 255 star mwenda emohash osobola kwiranga ate owangula bamwe se Vincent Segawa obwenzo muita Lukman akayimba keko tugende nyabo
1: tugende abagalwa nakedde n'ekiteeso kikino ekiyinza okutuyamba lavu netuwomera kyandinyumye nga bakyala tulina gye tusangibwa n'abamwe we batongeriyo gye basangibwa katugeza abakyala nga tuveeyo mu busiya n'abaami we batonga bavaamu nakaseke nga mwezi waliyo olunaku lwe tusisinkana ne tukesa obudde nga tuli mu kubinuka olw'ebbanga eddene muno lyabeera nalyo nga kituwa essanyu lingi mukubinuka muno nga kwanye tebambu byakuddaka nga gola bakokolo mega n'oluma ekiteeso sikino buli omu abeere gyasula nga bwe tusisinkana kyajazibako omuliro ngambye bwe kityo buli omu abeere gyasula